0: Yo, check it. Siente la diferencia. La diferencia. Siente la diferencia. Llénate de música.
1: Solo tengo mi número telefónico.
2: No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita.
0: En Urban Son. Urban Son.
3: DJ Pride, J Balvin.
4: Una noche de pasión.
5: Negocio, socio,
4: socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio